0: Simba taxi.
1: Chava zara, chava daza, chava kuzampaka, chava kade. Uzayo kena?
2: Nyabo.
1: Kena mzee, Simba taxi, etambuli yao. Kuwa ara. Zonji kuata nyobulete. Mamba, umana murele. Etambuli yao. Mambo genda. Dwani lokaba wala chinabiro, paka chiwanya makundi. Patobe ewa, neguendi de. Tutambuli yao, Simba taxi. Mwena mwenu.
3: Simba taxi.
4: Toka meduse.
5: Okufawusi.
4: Nange trabila wanda njine tutu.
6: Tukala kate paka kuhuli la bubi
7: Baluwa mtewana
8: Kia kajanja kaba kazi Kati abakana katenga faba shagia tulazewa
9: Mukaya katenga

0: Mutele vuano kushenda mumusamba kasa tufem for radio simba impolo gome yedembe. Na ebirungi biogele mamu isa scoop lama. Erange da cheka wili muenda zezibula yoko ele sawa etane. Zencha unako lwarilo. Katino nkoma una mauli de kanso kensi joba kabuno. Nso kende ta mauli la gafa kalo kukatunduka.
1: Batinta mungule. Kovili muetano. Batinta vibatinta. Engule. Wakabi ulimi oluganda no kumanya. Etinta kumpeo za lumungula simba. Bano bati nse.
2: Simu kilawa no tugende.
3: Yes, sebo.
2: Kwenjogira kuna munjolo bamba njogira kuchi.
3: Obo yogira kungoma sebo.
2: Wenzo buta simuka.
3: Na munjolo ba.
4: Ngoma chi.
3: Eba jambia.
2: Abangi.
4: Abo devuga ikayiku.
2: Tugende kumulara.
1: Tinta tinta.
2: Olibu agamanti. Omuntu oyu. Yatandika okubaka ensowera. Abaka ensowera. Oyo aba muntu wangeri ki?
5: Omuntu oyo aba mugayaavu sebo.
2: Nedda.
1: Kabuze katati nte.
4: Netubuuza.
3: Yes sebo.
4: Kabaka Mutesa owokubiri.
3: Yes sebo.
4: Azaalibwa kabaka ani mu bakabaka ba Buganda. Basebo nebanyabo nga nkoze sobu yinzo obumpebwa olukonta na lulwa lero tulu unzise
1: nguli kuobi ni mwetane kutusi wako KCB Bank ekwanga lizogenda maso Faith Agro Imports abakule tindika sori wa DK nenu mongora

0: Extreme
1: News. Kuliwamu amaulili wegaba.
0: Kuna agesi kakusaweno.
2: Polisi mu district ya Luwere tanso kunoweza kumfaya Annette Patience. Wamu nomvuzi wa boda boda atidwa abatamanya ngamba. Gano na malala mubujuvu galinde.

0: Dalila.
1: Zanya kuka box, zanya kuka box, otangaze mikisa jejoru na kuruo kuna boy. Unyiga star biri emutano hash. Aka boxi, boxi jio kona kwa sentezo sanga muzeba kuwa. Very instant, star biri emutano hash.

biri tanu tanu sita chinda mu biri sita emu hash soko nyige ndirimbo nkugambye okufuna emipira gino ino kubanga otaddeko ku simu yo airtime wa siringi bibiri.

kitegeza byo bijja ku 15 yuwa mu mutwaro mukwatambula karete emiliyoni y'esente odi chikumi jiwe mu mutwa erete emiliyoni y'esente sita biri tanu tan sita chinda bubiri sita emu hash ukatoge de senior simbiliyo amawulire gonanga kuletede kora bwoti VIP ne VVIP sita biri tanu tan sita chinda bubiri sita emu hash nigepe seria yesi bagenda kukuletera VIP elimu nambari moja nambe emu VIP elikemi pire satu kwekuli na katambra kakura odichukumi siku gama chata katambra kariko katene VIP elioka a Yonabi funa murundi gumu unsimbi ezo ngabuli jo singo njitade komu pira gumu gukora oditu nina ordinary nina chetuita VVIP erikemi pire satu ne

wana express ne sigaranga nyuevu kubanga neke enachivudu eremererwa nyo ku express neke era kugenze 00 kare wa magwa masanyu finga.